normalno. Totalno. Normalno. Totalno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačat, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

saggezza. Stavi. Ja osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

ruku, poupete me gore u svojoj kancelari. E, e, kad smo došli tamo, tu su bili neki još i ljudi stari. E, e, počeli su sa mnom službeno da zvore. Ti jeli su od mene zi jezdu da store. Nude mi da hranu jedem, nude mi da pivo pije. Meni vjetre da pomilo, može osam da se smije. Balkan boy!

Praca mocna, to je zicher, kojot posta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv tice, trkačice, kota.

su sa mnom službeno dozvole. Ti jeli su od mene zvijezdu da stvore. Nude mi da hranu jedem, nude mi da pivo pijem. Meni vjetre tako milo, može osam da se smijem. Welcome boy!

You go da baita for your raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.